0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, gå til.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: Save Me Tonight, David Guetta og Jennifer Lopez, eller J-Lo om du vil, I frokost og vei på NFM.
1: Jenny from the block, jeg vil også kalle navnet her.
0: Tirsdag 22. september I dag, hva greia med I dag?
1: Jo, fortell.
0: Vi må vente frem til 07.14 før solen står opp. Går ned 19.32, så da har vi litt over 12 timer med dagslys igjen da. Det går fremdeles feil vei.
1: Ja.
0: Navndragen I dag deles av Kyrre og Kåre. Kåre vinner på navnestatistikken der. Vi har 6500 omtrent som heter Kåre I Norge. Jeg hadde sist storhetstid midt på 1900-tallet. Topp av statistikken I 1945.
1: Ja.
0: Da var Kåre populært da. 22. september, hør, hør, det verdens bilfrie dag.
1: Ja, da skal man ta beina flatt og gå til jobb da. Det gøy her hvor vi bor når du aldri vet hva du kan ha på deg når du går ut av døra.
0: Det sant. Prøv verdens bilfrie dag hvis du ikke allerede har kommet til dit du skal.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Black Eyed Peas, I got a feeling. Jeg har en følelse av at det tirsdag I dag. Jeg vet ikke hva tirsdagsfølelsen sier det, men det ja. Det kanskje ikke, ikke helt fredagsstemning, men synes jeg at denne tirsdagen er god uansett. Ja. Kjør på med meg musikk mens du jobber og har tirsdag. Det her Delara sin sjel I lunsjpunkt.

0: Justin Bieber, love your selfie lunch beat musik mens du jobber. Men når du ferdig med å utvikle den kjærleiken til deg selv, så kan det godt fortsatt være oss, bror. Vi skal ha med Skarpe vid denne tirsdags formiddagen. Her har du Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.